ان کے آنے سے بہ چلی جذبات کی ندی، ان کے آنے سے پتھر پگھل گئے، ان کے آنے سے برفیلے پہاڑ سنگمرمر کی چادر اوڑھ کر مسکرا اٹھے، چنچل جھرنے لے بدھ ہو کر جھرنے لگے، ان کے آنے سے من پرچھائی دھند چھٹ گئی۔

سدیا سناتا لڑکی کے کھلے بالوں کی سی خوبصورتی بکھری تھی فضاؤں میں جب اس کی پدچاپ ملی. وادی کی سوکھی پتیاں ہریا گئیں, دور کہیں سے آتی جھرنے کی آواز, ندیوں کے کنارے ایک دوسرے سے ملنے کو آتر ہو اٹھے. ندی پر چھن چھن کر کے گرتی چاند کی روشنی نے دو چاہنے والوں کے دلوں کو بھگو دیا.

0: زندگی میں کسی کا آنا بڑا معنی خیز ہوتا ہے. زندگی میں کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں ارمان دل کے, کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں سوئے ہوئے جذبات, کسی کے آنے سے موسم رنگین ہو جاتا ہے. برسوں برس کی خوشیاں ایک پل میں حاصل ہو جاتی ہیں کسی کے آنے سے. کسی کے آنے سے خیالوں میں رنگ ہی رنگ بھر جاتے ہیں.
1: آپ کے حسین رخ